0: aning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagbanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tiyo sa isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. Ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Ug karon aniya ang inyong alagad.
2: Galegson, kumusta maayong pagpaminaw sa tanan nato nga mga taga-subaybay sa programa sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa XFM. Welcome na usab sa dulan isa ka oras nato nga panag-uban mga igala sa pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa atong programa. Sa karon lang naka-tune in kini ang inyong higala, inyong alagad Brother Ramil Escalera, inyong ikauban karon diin atong hisgutan ang pagtulunan mahitungod mahigala sa adlawng igpapahulay kung kanos akin ni gitukod o kauban usab, lakip usab ang pagbantay ni ini. So, ubanik ko ninyo sa panagisgot ni ini mga higala, mga igsuon sa itong luna sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kini ang tumong tingwa sa atong programa nga ang iyang mga pulong matagaan atong pagtagad matag-adlaw tungod kay ang atong programa nakiguban nga na sa atong mga listeners asa ka man nagapaminaw no sa Davao region ba pinagi sa XFM Tagum City, Davao City XFM, Mati City, General Santos City XFM dinhi sa may South Cotabato or dinhi man sa Bukidnon area pinagi sa Malaybalay City XFM. Welcome ka sa atong programa higala. Kung karon ka lang naka-tune in, kini ang imong igsuon, imong higala din his kanginan, Brother Ramil Escalera, makiguban diha kaninimo. Lakip usab din his sa Ipil, Zamboanga, Pagadian City. Welcome ang tanan ng mga listeners sa XFM din his sa Tingog sa Reformasyon, ang programa nga maghatod kaninyo sa pagtulunan nga itong pag-tunan pinagi sa balaang kasulatan higala igsoon. Dalaygon ang Diyos, unas tanan atong pasalamatan ang Ginoo sa mga panalangin mga higalag mga igsoon. I know nga matag-usa ka nato, dunay mga panalangin nga nadawat ni ning adlaw. So atong pasalamatan ng Diyos ni Ana. Labi na gyud nga padayon ta sa atong panag-uban dinhi sa station sa XFM. No, dalaygon ang Ginoo. Pasalamatan nato nga duna ta higayon nga mag-uban sa pagtuon sa mga pulong. And also, sa di pat na matus unahan, pasalamatan nato ang naghatag og kinabuhi nga padayon ang atong programa. Gikan sa pagsugod niini hangtod karon. Pinagi sa atong sponsor ang CEO sa Yes to Health at the same time sa XFM Philippines, Dr. Remilito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy, o kinatibukan sa XFM, kauban ang General Manager si Edwin Garing, mga station managers, lakip ang mga technicians nga nag-assist atong programa nga ma-hook up, no? Mapaabot sa mga listeners din sa XFM. ang atong kining live broadcast mga higala pinagi sa Facebook, same time hook up ngadto sa mga XFM stations din sa Mindanao. Ang atong text line nga mudawat sa imong text messages ang 0938-405-5747. Mukha na ang atong text line may galang mudawat sa imong pangutana, suggestions, whatever concern. Mudawat sa imong prayer request. Kung doon na kay buot ilakip sa atong mga pag-ampo. Dili lamang din sa atong programa sa radio. Doon na tayo madawat may galang prayer request. Ato nang ipasa sa atong mga kaubanan. O giampo ka na, ilakip ka na sa pag-ampo sa mga kinigitawag o congregational prayers. So just text unsay imong panginahanglan abot nimo nga ilakip sa atong mga pag-ampo, mga pangalyupo ngadto sa Dios. Duna bay physical problem o ingon nato nagmasakiton, dunay balatian may gala nga sakop sa imong panimalay o ikaw mismo ang nagapaminaw karon, just text sa pangalan, dapit, o gato ka nang ilakip sa atong pag-ampo. Doon ay mga special occasions, no? Doon ay mga birthdays, o sa man ng mga anniversaries. Pwede din mong i-text may gala aron atong matagan upag paabot usab kanila ang mga greetings, no? Nga buot din mong ipaabot. So, ang atong text line, 0938-405-5747 0938-405-5747. Mukha na ang mudawat sa itong text message o sa imong text message. And then pwede ni mo i-comment diya sa itong live sa Facebook pinagi sa itong personal account Ramil E. Escalera. Ramil E. Escalera. Sige, kaingon ko na ang atong pagtuon mahitungod migala sa pagtukod o pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Atong tunan kini pinagi sa balaang kasulatan kanus akin igitukod ang pagbantay niini aron nga atong matugkad ang atong mahibaluan migala unsa ang katinud-anay o ang kamatuoran mahitungod niini. But na kung magpaambit og awit sa di pa ta magsugod sa atong pagtuon migala.

Okay, dinhi ta mangigala sa luna sa pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa atong programa. Sa di pa ta moadto sa pagsugod dinhi, but nako nga sublion ang atong text line alang sa imuhang text messages, but nimo ipadangat dinhi sa atong pananguban. Ang atong text line mao ang cell number, ang hotline na to 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mudawat ka na sa imuhang greetings, mga kining prayer request nga but nimo nga ipadangat dinhi sa atong programa. Sa di pa nato sugdan sa pagtuon ang atong topic about ang pagtukod, pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Dapito na to ang kaalam ng langit nun, atong pangayoon, pinagis pagampo. Amahan na mo, nakas mga langit, nining taknaa amahan, dinhi sa programa nga diin among paghimuon ang pagtuon, pagsusi sa mga kamatuoran, diya sa imong mga pulong. Among giampo amahan, nga ikaw maghatag na mo sa kaalam ng langit nun, ng spiritual nga mga butang among masabtan, o ablihe ang among hunahuna, ang among kining pagbati sa imong mga kamatuoran. Kadiin, amo kining kinabuhian, lakip sa among pagpangandam niya ng adlaw sa pagpadayag sa imong bugtong anak. Among giampo sa o Diyos, sa among mga listeners o sa mga nagapaminaw karon. Kung doon na may nagbalatian, sa mga sakop man sa panimalay, mismo ang nagapaminaw man karon, among giampo nga ikaw magatabang kanila pinagi sa imong kagahom sa pag-ayo, na pinagi silang pagtuo, pagsalig nga na kanimo, may balik, subli ang kusog, o subli makabuhat sa mga buluhaton sa pag-servisyo, sa pagsuporta sa ilahang kaugalingon o sa ilang pamilya. Among giampo amahan nga panalanginan mo kadtong mga naa sa kasubaanan, humpayon mo pinaagi sa imuhang kaluoy, o panalanginan mo kadtong mga naa sa problema nga kini magdunay kasulbaran, kini among giampo uban ang imuhang pagpakamaayo kanamong tanan. Mahimong panalangin, kini among panaguban, kini among gilauman sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Okay, mga igsoon, ako nag-aagni sa mga nagapaminaw karon, labi na kadtong naa sa iyahang balay o naa sa imong panimalay. Doon na kay Biblia din na sa imuhang puloyanan, pwede ni mong sundan ang mga bersikulo. Doon na kay papilog-bulpin, pwede ni mong ilista aron nga subli ni mong tun-an. Tungod kay ang atong tun-an karon usa sa importante nga kamatuoran di asbalang kasulatan. Kay naglakip kini mga igala sa atong pag simba o sa atong pag himaya sa atong Dios nga mao ang manlalalang, mao ang naglalang nini nga kalibutan. Ug lakip na usab kita nga mga tao nga nahimong lumulupyo niini. So importante kini nga pagtuon, so pwede ninyo nga ilista ang mga bersikulo nga atong pagagamiton o inyo ha nga i-review pagtuon mga higala o mga suking tigpaminaw. Now, giuluhan nato kini o ang pagtukod o pagbantay sa adlaw ng igpapahulay. So, dinhi mga higala, atong susihon sa balaang kasulatan ang panahon kung kanus-a bagyod gitukod ang adlawng igpapahulay, onya takip usab ang pagbantay niini. No, kay daghan nga mga ideas, opinions o mga pagtulunan nga gitudlo mga higala, mga igsuon sa kadaghanan nga ang adlaw nga igpapahulay, no, una-una, no, ang adlaw nga igpapahulay diha lamang kini
na himong gibantayan o namugna sa panahon nga kini, gilakip din ha sa paghatag sa napulo kasugo dito sa bukid sa Sinai. So atong susihon ang balaang kasulatan ug unsa gyud ang kamatuoran mahigala mahitungod niini. Okay, now ang una nga bersikulo nga tagaan natog pagtagad mga higala ug mga suking tigpaminaw. Ang babasa nato sa Genesis kapitulo, no, una nga mga bersikulo o una nga mga kapitulo sa balaang kasulatan, duna nay gisulti mahitungod mga higala sa adlaw nga igpapahulay. Genesis kapitulo 2 mga bersikulo 1 ngadto sa 2. Ang Diyos nga nagdalang sa kalibutan sulod sa unom kaadlaw natapos niya ang tanan, duna siya'y gihatag mga higala o gipahayag nga natala sa balaang kasulatan nga iyang gihimo nga talagsaon mga higala nga gibuhat sa Diyos. Sumala sa maong bersikulo nagingon, "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended His work which He had made. And He rested on the seventh day from all His work which He had made." Duna siya ay gihimo nga pagpahulay. Anong ingon tagtalagsaon mahigala kay kung kailata ay balo man taon sa kagamhanan ng Ginoo. Noon sa siya ka powerful mga higalang mga igsuon. Na kung duna may mga tao nga dili kapuyon tungod sa ilahang energy nga nabatunan, ang Diyos may gala dili na to masukod. Pero ngano nga nagpahulay siya? Unsa iyang purpose? Ngano nga sa ikapito kaadlaw nihimo siya sa pagpahulay? Nga kung atong hunaunaon, ang Diyos may gala dili bati og kakapoy. So aduna siya katuyuan niini. Now, sa bersikulo 3, nag-ingon ang maong bersikulo, "And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made." Now, human niya gipahulayan ang adlaw nga igpapahulay mga higala. Human niya gihimo nga kini adlaw nga igpapahulay kini iyahang gibalaan. No? Kini iyahang gibalaan, and then gawas pa niya na iya kiningi pahulayan, gibalaan ug gipanalanginan higala gyud. No? So mao ni mga higala, mga suking tigpaminaw, ang nahisulat sa balaang kasulatan sa unang mga pahina sa maong libro sa Genesis. Now, ang pangutana, kanus aman natukod ang adlaw ng ipapahulay? Now, ang Biblia naghisgot nga ang ikapito nga adlaw nga diin gipahulayan sa Dios, iya kiningi balaan. No, iyang gibalaan. Ug iya kiningi panalanginan higala gigsuon. Makapangutana ta nganong iya maning gihimo nining mao nga adlaw? Nganong iya mang gihimong gihimo ang pagpanalangin ni ikapito nga adlaw? Nganong dili man ang uban nga mga adlaw mga higala mga igsuon? Nganong dili man ang daghan nga mga pwede niyang himuon nga mga adlaw
sa uban nga mga adlaw, pwede niya kining himuon sa ubang mga adlaw, pero nganong sa ikapituman nga adlaw kini niya gihimo? Ang una nga rason higalag igsuon sa ato nang gikaingon talagsaon kini nga ang Dios mipahulay. No, mipahulay siya. Atong gi-una-una nga ang Dios dili gyud kapuyon, pero nganong nipahulay siya tungod kay duna siya'y katuyuan. Mao ni nga ang kasuguan, no, dritso ta sa kasuguan migala, dinhi nato mabasa ang rason ngano nga ang adlaw nga ikapito mao iyang gibalaan. No, ngano nga iyang gibalaan. Nagingon ang kapitulo versikulo 11 migala. Sa Exodus 20, versikulo 11, nagingon, "For in 6 days the Lord made heaven and the earth and the sea and all of them, or all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." So unsay rason mahigala ngano nga ang ikapitong adlaw mauman ang gibalaan sa Dios ug iya kiningi panalanginan tungod kay niini nga maong adlaw siya mipahulay. Mura makaingon ta nga talagsaon kayo. No, talagsaon kayo nga ang Dios mopahulay mahigala. Ug but pasabot do na siya ni accomplish. No, nganong nipahulay ang Dios kay do na siya nahimo nga ino nato mga igalag mga igsuon wonderful work. Nganong wonderful man tungod kay iyahang gilalang ang kalibutan, lakip na usab ang mga naadinhi sulod sa unom kaadlaw, og siya naghimo og adlaw nga diin siya mipahulay. Subot po sabot usa ka espesyal nga adlaw higalag igsuon. Espesyal nga adlaw tungod kay duna siya'y na-accomplish. Kabalo ba ta may gala unsa kamalipayo na Ginoo human niya nahimo ang tanan? Sa ikaunom nga adlaw, matod pa niya, iyang nakita nga ang tanan maayo. No? All things nga iyahang gilalang sulod sa unom ka adlaw. Everything is good and not only good, very good. Nindot kaayo higala igsuon. Tungod sa kalipay sa Dios, nagtanaw sa iyang nilalang, nagtanaw sa iyang mga gilalang, sa ikapito kaadlaw, mipahulay siya niini, ugiyak iningi, panalanginan o gibalaan nga mga nga maong adlaw. Nga naman, tungod kay sa unom kaadlaw, iyang gilalang ang kalibutan o ang tanan nga naa niini. Subot pasabot, gihimo niya nga kining memorial ang Sabbath migala sa iyahang buhat sa paglalang. Ha? Gihimo niya nga kinibang mauni ang adlaw nga diin mapamalandong sa tao, mahinumduman sa tao ang buhat, ang kagahom sa Dios sa paglalang niini nga kalibutan. Ha? So special kining adlaw, usa kini ka adlaw nga diin buhat sa Dios nga tagdon sa tao, ngani ang sugo may gala sa dito sa tasa sugo sa gihatag ang kasuguan, diha nato masabtan jud nga usa kini ka pinasahi nga adlaw ngano man matud pa sa Ginoo, bantayan mo kini sa kabalaan, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pag balaan niini. Ngano man special kini nga adlaw sa Dios gala kay human sa iyang paglalang, bisan siya dili batiog kagapoy, pero nipahulay siya tungkay buot niya nga kining mao nga adlaw mahinumduman sa tao ang iyahang nahimo nga nindot wonderful nga paglalang niini nga kalibutan. So mauna nga rason, no, sumala sa kipahayag sa balaang kasulatan
ngano nga ang iyahang gipili nga adlaw, ang ikapito mao ang iyahang gibalaan. He choose to sanctify the seventh day. Ngano man tungod sa iyahang buhat sa paglalang higalag igsuon. Now, pangutana, kanus aman kini gibantayan sa tao? Okay, ang kasagaran mga higala o mga suking tigpaminaw, ang hunahuna sa kadaghanan, mabitaw nga sa dihang walaon ang kasuguan, mawala na po ang pagbantay sa adlaw ng igpapahulay. Ano man, diha nila gipasukad ang pagbantay sa ilang sa adlaw ng igpapahulay, sa dihang gihatag sa Dios ang napulo kasugo. Unya ang gitagaan labas sa napulo kasugo, sumala sa daghan ng mga pagtulunan ang katawhang Israel ra. No? So sa dihang ang katawhang Israel gimoy gihatagan sa sugo, nalakip ang adlaw ng igpapahulay, dunay panahon pod nga gituohan sa kadaghanan nga dili na pagatumano ng kasuguan, nahilakip ang adlaw nga igpapahulay mahigala. Kay lagi, diha gipasukad ang pagbantay sa adlaw ng igpapahulay sa dihang gihatag ang kasuguan dito sa bukid sa Sinai. Pero atong tunan, sulayan ato pagtuon mahigala. Kung ang balaang kasulatan naghatag baog mga pahayag nga diha sa paghatag sa kasuguan, diha usab gisugdan sa pagbantay, o diha usab buot sa Dios nga ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay, adlaw nga iyang gibalaan human gilalang ang kalibutan, pagasugdan higala igsua. Now hinumduman nato sa kasaysayan sa katawhang Israel higala igsuon, but sa di patamad to din ha atong hinumduman. No nga ang adlaw nga igpapahulay o adlaw nga ikapito nga gibalaan gipahulayan sa Dios, mao kini nga adlaw nga igpapahulay nga gisugo diha sa napulo kasugo sa Exodus 20 versikulo 8 ngadto sa 11-12 mga higala mga igsuon. Mao kini nga adlaw nga igpapahulay. No, dili nga lahi kini nga adlaw nga igpapahulay tungod kay klaro kayo diha sa versikulo 11. No, nga kini nga adlaw nga buot sa Dios nga pagahinumduman sa kapitulo versikulo 8 sa versikulo 11 tungod kay niining adlawa mipahulay ang Dios. Wherefore he blessed the Sabbath day and hallowed it. Mao kini nga adlaw mangigala kadtong adlaw nga human sa paglalang gipanalanginan o gibalaan sa Dios. Walay dili mahimong dunay kalainan kining mao nga adlaw. Mao kini nga adlaw higala igsuon nga ang Dios mismo ang nagbalaan niini. So sa kasaysayan sa Israel, sa ato nang gikasulti mangigala, sa wala pa sila moabot sa bukid sa Sinai, no, mga siguro bulan ngadto sa duro ka bulan mangigala, sa wala pa sila moabot dinhi, dunay natala sa balaang kasulatan nga nagbantay sila sa adlaw nga igpapahulay. No? Nganong ato ni hisgutan mahigala kay kadaghanan man gud diha nila ipasugad nga ang Dios nagsugo nga bantayan kining mao nga adlaw diha magsugod sa paghatag sa napulo ka sugo dito sa Mount Sinai. Pero 1 month ago, almost 2 months mangigala, sa dihang ang katawhang Israel dito sa kamingawan, atong babasa sa Exodus Kapitulo 16. No? Exodus Kapitulo 16. Sa versikulo 4, unsay giingon dito. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. So
gihimo sa Dios mahigala nga sulayanan. Kung unsa ka matinud-anon ang katawhang Israel ni atong panahuna, pinaagi sa iyahang pagpaulan sa mana. No? Doon na siya ay gihimo ba nga sulayan niya kung matinumanon ba yun ni ang akong, mga akong katawhan, doon ay kalabutan migala sa pagpaulan sa mana. Nga naman, sa versikulo 22, nangingon din ni, and it came to pass that on the sixth day, so ang iyang pagpaulan sa mana matag-adlaw. Pero sa kaunom ka-adlaw, unsa iyang himuon? Himuon sa Dios nga dubli, higala igsuon. Ingon ang Ginoo, and it came to pass that on the sixth day, they gathered twice as much bread, 2 omers for one man. And all the rulers of the congregation came and told Moses. Mao ni manghigala ang nahitabo sa diha nga kini gisugo sa Dios. Ang mga rulers of the congregation niadto kang Moses manghigala og miingon sa 23. And he said unto them, this is that which the Lord had said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath and to the Lord. So dinhi palang daan manghigala atong masabtan nga dili di ay nagsugod ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay, diha na nga gihatag ang kasuguan diha sa Mount Sinai. Nga naman, dinhi pala ang daan, wala pa ang kasuguan na isulat diha sa papan nga bato o nahatag nga to sa kang Moses, doon na ay pagbantay. Doon na ay pagsukod ang Dios sa kamatinud-anon sa iyang katawhan, pinaagi sa pagbantay sa balaan nga adlaw nga igpapahulay. Balaan nga adlaw. No, 1 month before ni Migalas nga sila miadto si Moses sa Mount Sinai og midawat sa napulo kasugo, nalakip ni ini ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. No? So dinhi nato masabtan nga ngano di ay nga ang adlaw nga igpapahulay nahimo nga nabantayan before pa ang kasuguan higala igsuon tungod kay kini gitukod sa Dios human sa iyang pagnalang. No, gitukod sa Dios nga mahimong adlaw nga igpapahulay ang 7 nga adlaw human sa iyang paglalang. O ang pagtukod niya niini may gala, sumala sa balaang kasulatan, dili lamang alang sa katawhang Israel. Okay, kanus aman ni sila nahimong katawhang Israel may gala? Ha? Dili ni, sa sinugdanan, dili ni sila gitawag og Israelhanon. Sa sinugdanan, ang gilalang sa Dios may gala na ibalota, gitawag niya og tao. No, gilalang ang Dios, gilalang sa Dios ang tao. Ngani sumala sa iyang dagway. So, ang adlaw nga igpapahulay ngani gisulti sa bag-ong tugon mga higala mga igsuon sa Marcos 2 mga bersikulo 27 nga ang adlaw nga igpapahulay gihimo alang sa tao. So, dili lamang sa katawhang Israel. Dili lamang sa diha nga ang kasuguan gihatag o naa sa kasuguan ang pagbantay sa adlaw ng igpapahulay. Wala nagpasabot nga alang lamang na sa katawhang Israel gisugo nga maoy magbantay sa adlaw ng igpapahulay. Kay nga kay ang adlaw ng igpapahulay gihimo kini

sa diyang gisugo sa Dios. Ang katawang Israel sumala sa napulo kasugo, mga higalag, mga igsuon, ang uban usab nga mga kini bang naglangkob sa napulo kasugo. Una, katulo, ay ikaduha, katulo, kaupat ngadto sa katapusan mga higalag igsuon, mga kaigsuonan. Mahimong diha ra pud magsugod sila sa pag, let's say for example, kining sugo mga higala nga dili mo na paggagamiton, thou shalt not take the name of the Lord in vain. Dili mo gamiton ang pangalan sa Dios sa pagpasipala. So kung ingno nato nga diha lamang kini nagsugod sa diha nga gihatag ang napulo kasugo ngadto sa katawhang Israel, but pasabot before kini gihatag, pwede ra mga igala nga gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala, igala igsoon. No, kung yun ana ang atong panguna-una nga ang adlaw nga ipapahulay nga natukod human gilalang ang kalibutan, diha ra gisugo sa tawo nga pagabantayan sa dihang gihatag ang napulo kasugo gadto sa Mount Sinai. Mausab ang uban ng mga kasuguan higala Isuon. Pero dili kini mamahimo. Ngano man, human gitukod ang adlaw ng ipapahulay, nagsugod ang pagkabalaan ni ini. No? Nagsugod mangigala ang pagkalahi ni ini sa uban ng mga adlaw. Lakip usab ang uban ng mga sugo. Abot pa sabot, ang Dios mangigala, bisan pa nga wala pa gisulti nga dili mo pagagamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala, dili na ginipwede nga himuon sa tao mangigala nga gamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Lakip usab ang uban ng mga sugo diha sa napulo na sugo nga nahitala diha sa papan sa bato mga igala, mga igsugo. So ang prinsipyo niining sibisan asa niining napulo kasugo igala igsuon, mahimo kining malapa sa tao bisan pa no wala pa kini nahatag diha sa Mount Sinai. Once nga ang adlaw ng ipapahulay ang adlaw ng ikapito gibalaan na kini sa Dios, yan ang panahon na kini set apart niya, gi-sanctified niya, bisan pa wala pa kini nahisulat diha sa papan nga bato lakip sa napulo kasugo, mga higala, mga igsuon, buot na sa Dios nga kini pagabantayan. Ngani atong nabasa mga higala, mga igsuon, nga buot sa Dios nga kini ilahang bantayan ug ilhon nga dinhi niya sukdon ang katawhan sa iyang sa ilang pagkamantinumanon. No, sumala sa tong nabasa mga higala nga gisugo niya nga ang katawhan sa ika-unom nga adlaw mohimo sa pagkuha sa duble tungod kay sa adlaw nga ikapito wala na sila'y pagpanguha nga pagahimuon. Ngani, wala na po'y mana nga mga hulog igala gisuon. No? So, balik ko na to. Dinito masabtan nga dili lamang diay sa katawhang Israel. Ngani, ang balaang kasulatan na ingon, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Munigingon mismo sa atong Ginoong Jesucristo. Now, higala gisuon, dugang ingon na to atong mabalanse mga higalag, mga igsuon nga ang adlaw nga ipapahulay gitawag na to pagbantay ni ini, ang observance sa adlaw nga ipapahulay papasukad na to sa dihang kini gihimo sa Dios nga espesyal nga adlaw tungod kay iyang gipahulayan human iyang gipanalanginan iyang gibalaan. Nganong diha nato mapasukad mga igalag, mga igsuon, tungod kay gihimo niya kini dili lamang sa iyang kaugalingon.

0: kundili usang arason, the Sabbath was made for man, mga higalag, mga igsoon. So kini nga Sabbath, mao kini nga Sabbath nga diin giingon sa napulo kasugo nga hinumduman mo kini. Hinumduman mo ang adlaw ng igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Subot pa subot, hinumduman, dili lamang niya ng panahon na kini, na-establish, dili lamang niya ng panahon na kini. Dili po kini, maingon nga, nahikalimtan. Tugutan na ito, no? Nahikalimtan, tungod kay nahibaluta migala sa kasaysayan sa mga Israelhanon sa diyang sila dito sa Ehipto. Sila nahimong sulugoon, sila nahimong mga ulipon. So wala sila, dili sila gawas nun nga mo alagad sa Ginoo, muhimo sa pagbalaan sa adlawong ipapahulay tungod sa ilang sitwasyon. So ang balaang kasulatan nagsulti nga hinumduman mo. Subot pa subot, naa na manghigala ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. So kumingon ta asa man mabasa nga si Abraham o si kinsa man nga mga patriarka nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Makapangutan na punta mahigala, asa pun mabasa nga diin sila wala magbantay niini. No? Nga ang Diyos man mismo. No, ang Diyos mismo nagahatag niini nga sugo bisan pa wala pa ang kasuguan, gihatag nga to kang Moses, naa na ang gihatag sa Diyos nga sulayan ang tao sa iyang pagkamatinud-anon pinagi sa pagbalaan sa adlaw nga ikapito. O naanadaan manghigala, manghigsuon. Subot pasabot, doon na na'y pagbantay sa adlaw ng ikpapahulay before pa nahatag ang napulo kasugo nga naa ikaupat ang adlaw nga ikpapahulay, manghigala, manghigsuon. So, rika na to ha, timana na to. Ang adlaw nga igpapahulay nga naa sa ikaupat nga sugo sa napulo kasugo, balaan ang daan. No? Balaan ang daan sa wala pa ang paghatag sa kasuguan ngadto sa katawhang Israel. Kanus amang kinigibalaan, diha sukad sa kining pagkatapos sa paglalang. Right after creation, ang adlaw nga ikapito, kini usa ka balaan na nga adlaw. So kanus-a man himuon ang pagbalaan niini? Ha? Diha lang ba sa diin na napadayag? Diha sa nahisulat? Diha sa duha ka papan nga bato? Mga igalag, mga igsuon, baliko na to ang punto. Ang adlaw igpapahulay, balaan na kini, mga igala. Mao kini nga adlaw nga diin gipahulayan sa Diyos right after creation, o giisip na kini nga lahi sa uban nga adlaw. Ha? Ngano nga kini gitawag nga balaan nga adlaw? Tungod kay kini gipanalanginan o gibalaan sa Diyos diha human sa paglalang. Dili sa diha nga kini gisugo sa Diyos nga balaanon sa napulo kasugo. Wala kini nahimong balaan diha mismo lamang sa napulo kasugo sa dihang kini naisulat dito sa bato sa dihang kini gihatag ngadto kang Moses. Prior pa ni ana may gala sa dihang human gilala ang kalibutan, balaan ay kini mga higala. Ngano man, dili na ito masabtan nga dili lamang kini alang sa katawhang Israel. Alang kini sa iyahang nilalang nga tao. Tungod kay ang tao, sumala pa maoygi himuan sa adlaw nga igpapahulay higalang isoon. The Sabbath was made for man. Not the Sabbath was made for the Israelites only. Higalang isoon. So kita kay tao man, bisan dili ta Israelhanon, kita nahilakip sa pagbantay o nahilakip sa buot sa Diyos nga mubalaan yan ang adlaw nga ikapito nga kini iyang giisip nga lahi sa uban nga mga adlaw. Ngani, bisan pa man higala igsuon sa human na lansang sa cross ngatong ginong Hesukristo, daghan nga mga mabasa nato sa bagong tugon nga buot sa Dios, buot sa atong Ginoong Hesukristo nga ipadayon ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. No, masabda nato na usanhin ni mahigala ang naitala sa balaang kasulatan nga matod pa, pray iampo ninyo that your flight be not in winter neither on the Sabbath day. Kanus amen gisulti sa atong Ginoong Hesukristo mangigala nga manghitabo kini sa dihang wala na siya og nahibalutan ang atong Ginoong Hesukristo dunay siya kahibalo sa umalabot nga mga panghitabo. Iyan ang nahibaluan ning daan kanus a kini manghitabo og ang sumala sa kasaysayan nang hitabo kini mahigala sa tuig 70. No? Subot pasabot ang atong Ginoong Hesukristo nagahatag o kinibang pagpaila ng pagbantay sa adlaw ng ipapahulay magapadayon kini mahigala bisan pa man human nga siya malansang na dito sa cross tungod kay kinighimo alang sa tao. Nang ingon ang maong bersikulo, pray that your flight be not in winter, lisod mahigala panahon sa winter, and also neither on the Sabbath day, dili usab sa adlaw nga igpapahulay. Subot pasabot ang gitudlo, ang instruksyon nga gihimo ni Ginoong Hesus sa iyang mga disipulo, dili kini misleading higala igsoon. No, dili kini nagtudlo nga masayop sila. Nga naman, kung naadi ay sa plano sa Ginoo, lakip sa iyang plano nga wala o na ang pagbantay sa adlaw ng ipapahulay, nga no nga iha pang paampuon ang mga disciples niya nga dili mahitabo nga ang sa adlaw ng ipapahulay mahitabo ang ilahang pangkalagiw mangigala ngadto sa kamingawan. No? So dili nato ingnon nga misleading to nga instruction sa atong Ginoong Hesukristo nga iampo nila mangigala. It is a clear instruction sa Ginoo nga iampo nga dili matunong sa adlaw ang ipapahulay kay ang adlaw ang ipapahulay balaan alang sa iyang katawhan. No? Ang katong instruction mangigala lakip ni adto ang pagtuo. It is a clear nga instruction sa Dios nga iampo ninyo nga dili mahitunong sa adlaw nga igpapahulay. Subot pasabot dili to ingon nga mapahisalaag nun sila nga magsigi pa sila og kinibang huna-huna nga dapat dili sa adlaw nga igpapahulay tungod kay ang adlaw nga igpapahulay padayon pa nato nga balaanon. No, dili misleading mahigala ang instruction sa atong Ginoong Hesukristo. Kadto nagpasabot lamang nga magapadayon ang pagbalaan niini higala gisuon. Bisan pa nga gituuhan sa kadaghanan na human gilansang ang atong Ginoong Hesukristo, wala na ang pagsunod sa adlaw ng ipapahulay. Pero sa ato nang nasabdan, ang pagkabalaan sa adlaw ng ipapahulay na kinibalaanon sa tao, dili lamang magaspasukad sa dihang gihatag ang kasuguan nga naa sa ikaapat nga sugo ang adlaw ng ipapahulay. Kanos akin ni nagapasukad sa dihang kining mao nga adlaw, giisip sa Dios nga adunay special nga pagtagad, adunay pagkabalaan, adunay pagkalahi sa uban nga mga adlaw higala. Ngano man kini nga adlaw mo nga adlaw nga diin pagahinumduman sa tao ang buhat sa Dios sa paglalang sa kalibutan. Sulod sa anom ka adlaw og sa ikapito nihimo siya sa pagbalaan. Ngano man iya kining gipahulayan higala igsoon. Ingani kanindot mahigala ang kini bang mga pahayag sa Ginoo nga masabtan nato nga ang adlaw nga ikapito, no, padayon nga pagabantayan mga higala og mga igsoon. Dunay mga katarungan nga gisulti to sa Ginoo tungod kay ang katawhang mga Kristuhanon kung sa adlaw nga ikapito o adlaw ipapahulay, mga lagyo sila, sirado ang mga ganghaan o sirado ang mga gates sa Jerusalem kay adlaw ipapahulay. So dili sila kagawas. No, doon ay mga katarungan ng anak, mga galag, so on. Pero doon na tayo mabasa sa balaang kasulatan nga although sirado, sa adlaw ipapahulay ang mga ganghaan, pero kadto pagkasiradaan lamang, ha, kadtong mga dagko nga putahan tungod kay dili na pasudlon ang mga di ba mga karga mangigala dunay mga og sa ato pang panahon karon mga sakyanan nga dunay mga karga buto nga siradaan. Pero ang pedestrian, ha, ang tao lang nga makaagi, abli ka na sa kanunay mangigalag mangigsuon, dili ka na pagasiradaan. Tapos kung atong dadon ngadto sa panahon nga diin gilibutan sa mga sundalo ang katawhang ang Jerusalem, bisan pa dili sa adlaw ipapahulay mga higala igsuon, kini bang panahon sa ilang pagpangalagyo kay ang tagna higala igsuon mukalagyo ang katawhang katawhan sa Dios sa dihang libutan na sa mga sundalo ang Jerusalem. Munang panahon na nga sign nga sila mugawa sa Jerusalem ug mukalagyo. Huwag nahitabo, yun ka na, mangigala, mangigsuon. Ano man? Sa dihang gilibutan ang Jerusalem, sa walay rason, ang mga sundalo nga naglibot, may retreat usab sila. Instead nga ilahang sakupo na, ilanang gunobon ang Jerusalem, may atras sila mangigsuon. Huwag mauto ang panahon nga diin nga lagyo ang mga Christians. Huwag walay nahibilin din na sa Jerusalem. So, mauna-una na to nga, bisan dahil sa uban ng mga adlaw, sa panahon nga gilibutan sa mga sundalo ang Jerusalem, sirado ang tanan nga mga ganghaan. So ang purpose gyud sa atong Ginoong Hesukristo nganong siya miingon nga dili maatol sa adlaw ang ipapahulay ang inyohang pagkalagyo, dili ingon nga sarado ang mga pultahan. No, Mateo 24 bersikulo 20. Dili ingon ana nga rason. Ang rason gyud tungod kay balaan, gibalaan sa Dios. Ang Diyos mismo ang nagbalaan ini, ha? Ugbot niya kini pagbantayan sa tao. Dumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini, higala ang isoon. Higala ang atong oras, doon na tay sobra na siguro, or no, atong ipadayon ang pagtuon ini sa sunod nga panahon, mga higala. At least atong nahibaloan ang pipila ka mga punto nga no nga atong gituuhan nga ang pagbantay, ang pag-establish, ang pag-institute, ang pagtukod sa adlaw ng ipapahulay right after creation, mao ni ang adlaw ng ikapito, ipahulayan, ibalaan sa Diyos, ipanalanginan. Mao ni ang adlaw nga diin buot sa Diyos nga paghinumduman o pagkabalaan nun. O wala nagpasabot nga diha, nagsugod ang pag balaan ni ini. Tungod kay balaan na kini, human kini gibalaan sa Dios. O ang butang nga gihimong balaan, mangigala, dili na to pwede nga kini bang himong kumon. Kanus sa kini gibalaan sa Dios right after creation, dili na kini kumon nga sama sa ubang adlaw. So, sama usab sa kasuguan, uban nga mga sugo nga human nga ang Dios nagpaila siyang kaugalingon nga may manlalalang mao ang Dios, di na to pasipalahan ang ingalan. Ug wala lamang nagsugod ang dili pagpasipala sa dihang gisugo, naa sa napulo kasugo gihatag sa katawang Israel. Before pa niana, dili pwede nga ipasipalahan nila ang Dios. Ha? Ang dili ka mangawat, wala nagsugod lamang sa gisugo ang katawang Israel nga dili mangawat. Before pa ang kasuguan, may gala, dili na pwede nga supak na sa kabuton sa Diyos ang pagpangawat, higala yung suon. Lakip na ang tanan nga naa sa kasuguan. So, but pasabot, higala yung suon, ang pagtukod sa adlaw ng ipapahulay, human sa creation, ang pagbantay ni ini, mga higala, diha usab magsugod sa dihang kinigibalaan sa Diyos. Ha? Asa mabasa nga si Abraham ubang mga patriarka nagbantay sa adlaw ng ipapahulay, asa pud mabasa may gala nga wala sila nagbantay. Pero doon na tayo nabasa kaganiha nga sa wala pa magsugod o wala pa gihatag ang napulo kasugo, naa na ang pagbantay sa adlaw ni pagpahulay. Nahimo ng sukdanan sa Dios sa pagkamatinud-anon sa tao ngadto sa ilang Dios. Ngadto sa atong Ginoong, ngadto sa atong Dios. Igala igsuon ang tingog sa reformasyon magapagiguban nga naganimo matag adlaw. Padayon sa pagpaminaw dinhi gikan sa alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi, matag adlaw gikan sa Domingo ngadto sa Sabado. Kung ikaw dunay mga pangutana, unsa man ang imong ipadangat dinhi, ang atong text line abri. Ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mudawat ka na sa imuhang mga i-extend ng mga greetings ngadto sa imuhang mga higala, mara sa kinabuhi, ngabot nimo nga atong timbayaon. Doon ay mga special occasions, birthday, mga anniversaries. Ngabot nimo nga i-greet na to ang imo nga mga kaila. Just text migala. Ato nang ipalanog sa duulan, walo ka mga XFM stations dinhi nga nagpakiguban ang tingog sa reformasyon sa atong mga listeners. Igala, hangtod sa sunod na itong panaguban dinhi sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Ako mag-agni kaninyo sa pagpaminaw. Sa amang takna, sa amang station din sa XFM, ang Diyos magapanalangin ka na ito, mo'y akong handom.
1: Kininghuni ngayong nabati, mo'y usag katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingin sa reformasyon. Kini, inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon. Ang Dios sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ang Dios sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaog istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Atong abalikan mga katropa ang balita ni katropa nga Marvin Ibano. Sa Pikas Bain, sa itong balita nga lokal, nag-unong karon sa prisuhan ang mag-live-in partner nga sila si alias Inteng, 39 anyos, o alias Janice, 37 anyos, uman gininahulog sa gilusad nga joint by-bust operation sa PDEA, PDEA Regional Office 11 o kapulisan na Oktobre 10 ning tuiga. Nadakpan ang duha sa Purok, 16, Barangay San Miguel, Compostela, Davao de Oro, alas 5:18, dapit sa kagabion, human na mabaligyain nini o gagituohang shabu ang operatiba balor 7,000 pesos. Ato sa dugang pagrikisa, nakuha gikan kanila ang uban pang mga pinutos nga droga nga nitimbang pagini o 517 grams balor 3,515,600 pesos subay kini sa standard drug price. Kaso paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giatubang sa duroha. Gipasiog dasab ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspe nga magpadayon kini sa ilang gipakusgan nga anti-drug operations ban sa partner agency sa pagsikop sa mga drugista o garon nga maprotektahan ang komunidad gikan kini sa makadaot nga epekto sa illegal nga droga.
1: Express Balita.
0: Atong balikan mga katropa ang balita. Anukad ni katropa nga Marvin Ibano nga si Congressman Pulong mga katropa mi react uman gipangayuan og opinion may kalabutan sa 99.9% nga resulta sa lie detector test ni Gracioso. Marvin Ibano,
1: XFM. Report.
2: Miriak si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte human kinigi pangayuan og opinion labot sa giingong 99.9% nga positive result sa lie detector test sa NBI nga may kalabutan sa affidavit ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. sa iyang Facebook post. Gi-question ini kung anong gikinahanglan pa ang iyang opinion kung dako na ang ilang pagsalig sa resulta sa maong test ug sa affidavit ni Gracioso. Dugang butyag sa kongresista nga kung ligon ang affidavit, ang ebidensya mismo ang angay makapaligon sa kaso ug dili ang opinion sa ubang tao. Giklaro usab niya nga dili siya ang nag-ingon nga 99.9% kasaligan si Gracioso kundili ang mga nagpresentar sa maong pahayag. Subay ni ini, gihagit ni Congressman Pulong ang mga nag-angkon sa maong resulta nga barugan kini pinaagi sa ligon nga ebidensya ug dili gamiton ang iyang opinion isip dugang kumpiyansa o pagpaligon sa ilang kaso. Mga katropa, aron kanunay tinaw ang pananaw ug likay sa mga sakit sa mata, iminti na ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
0: Aduna kita ya 9 minutos na paglabay si ka alas 6 sa buntag. Duga pang hukad sa tonga balita nga lokal giaprubahan sa Davao City Council sa ikaduhang nga pagbasa ang duha ka ordinansa nga naghatag inog service recognition ug financial nga tabang nga hangtod 7,000 pesos lamang alang kini sa mga kwalipikado nga barangay health workers o BHWs ug barangay nutrition scholars o BNS. Sumala pa ni Councilor Danilo Dayanghirang ang 7,000 pesos. Mao ang pinakataas nga kantidad ug dili garantiya nga mao kini ang madawat sa matag benepisyaryo sanglit magadepende gihapon ang aktwal nga ayuda sa available nga pondo sa syudad. Base kini sa datos karong atuiga dunay 1,047 ka city paid BHWs ug 532 ka mga city paid sa BNS lagi pang ilang mga district coordinator ug kung maprubahan na ang ordinansa tinuig nga makadawat og pahalipay ang mga benepisyaryo base kini sa ilang serbisyo ug performance. Gipasabot ni Dayanghirang nga importante ang papel sa mga BHW o BNS sa mga programa sa panglawas sama sa balay-balay nga pagpangbakuna o balay-balay nga pagpangbakuna o pagmonitor sa nutrisyon sa mga bata sa 182 ka mga barangay sa syudad.
1: Express Balita.
0: Lain pang hukad sa tonga balita nga lokal hatukan nato sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A oga 10 times kini nga mas daghan oga vitamina kaysa sa karot. Dakon tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Sa detalye, nagpadayon ang operasyon sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 pinagi sa anchoring o embankment works sa duha ka road slip sites sa mga apektadong bahin sa Davao, Bukidnon Road. Tumong sa maong operasyon aron nga paligunon ang mga apektadong bahin sa dalan ug malikayan ang dugang kadaot nga mahimo kining peligroso sa mga motorista. Gipaspasan sa DPWH-11 ang pag-ayos sa mga nagagubang parte sa kasada, partikular sa Barangay Buda o Sityo Marahan sa Barangay Marilog Proper aron nga masiguro ang kaluwasan o mashapsay nga pagbiyahe sa mga mulabay nga sakyanan. Gihimo kini subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga paspasan ang pagpatuman sa mga gikinhanglang mga aksyon ngadto sa mga national road nga naapektuhan sa road slips aron nga mahibalik ang regular nga transportasyon ug dili malangan sa biyahe ang mga motorista labi na ang mga commuters.
1: Express Balita.
0: Katapusang hukad sa tonga balitang lokal investigasyon sa pagpamusil patay sa Panabo City, gipalawman kini sa kapulisan. Ang Express Balita manukad ni Lar Sanyol.
1: XFM. Report.
2: Kasamtangang gipagayon sa Davao Norte Police Provincial Office, pinaagi sa Panabo City Police Station ang lalom nga imbestigasyon sa insidente sa pagpamusil patay sa Purukaturay, Barangay Nanyo, Panabo City, Davao del Norte, niadtong Oktubre 9, 2026 sa hapon. Gahapon adlaw Oktubre 11, 2026 sa buntag, gipangunahan ni DNPPO Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines ang usa ka conference nga nagtuki sa mga pinakabag-ong kalambuan sa imbestigasyon ug ang padayong mga lakang aron masiguro nga masusi ang tanang mga mahinungdanong detalye sa maong krimen. Gipresentar usab sa mga opisyal ug mga imbestigador at sa mga parangtigom ang dagan sa imbestigasyon o gihatagan o gibugaton nga ang panagiusa sa kapulisan o komunidad mahimong dako matubang kabahin aron matumbok ang sospek o makabot ang hustisya alang sa mga biktima. Kahinumduman nga sa inisyal nga imbestigasyon sa otoridad, igol lamang na batubil ang mga biktima sakay sa Toyota Hilux nga itom sa Maygas Gasoline Station sa naasoy nga lugar. Sa diyang kalit lamang ginigiduol sa wala maling sospek sakay sa motor, dayon gipamusil mga biktima sa daghang higayon. Subay sab sa naipos nga impormasyon sa kapulisan, ang mga biktima giila nga sila alias Don, 48 anyos, Minyo, usa ka corporate secretary o residente sa Buhangin, Davao City, o si alias Lando, 53 anyos, Minyo, usa ka driver sa kumpanya o residente sa Maa, Davao City. Samtang gipailalom na sa forensic examination ang mga ebidensya na recover sa crime scene nga nalakip sa 6 kabasyo sa bala nga gituang gikan sa .45 nga kalibre sa pistola, usa ka slug og 2 ka piraso sa buhing bala sa nasangpit nga kalibre sa armas. Gipasalig karon sa Davao Norte Police Provincial Office nga uting kayon ang mga posibleng motibo sa krimen, pagkusgan ang tinguha sa pagsulbad sa kaso o pagsiguro nga ang talang responsable sa pagpamusil manubag sa balaod. Walang ipili ang oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kaniyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
1: Express Balita.
0: Ato na kita ay 14 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita, Balitang Regional. Ang ato nga balitang regional ato kanato sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag ng instant energy tungod kay doon na ginitaas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod sa lawas, moderisyo ganyan sa imong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga doon na gini VCO o moringa seed oil extract, mapalit na sa mga butika nationwide. Duha ka mga baby girls arestado kini sa Baybasta sa Malaybalay City. 27,000 worth o kantidad sa shabu ang nasakmit. Ang Express Balita manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM. Report.
3: Arestado ang duha ka mga babae humanakwaan og gituhang shabu nga nakantidad og 27,700 pesos atol sa usa ka malampusong anti-illegal drug buyback operation sa mga otoridad sa Prok 5 Barangay 9 Dakbayan sa Malaybalay niadtong Biyernes sa hapon, Oktubre 9, 2026. Giila sa kapulisan ang mga suspek nga nga sila si alias Inday, 21 anyos, dalaga walay trabaho, og residente sa Purok 5, Barangay 9, Malaybalay City, og alias Nene, 21 anyos, dalaga walay trabaho, og residente sa Purok 4, Valencia City, nga kuha gikan sa posisyon o kontrol sa mga suspect ang usa ka Hitchell transparent plastic sachet sa gituang Cebu, nga gigamit isip bypass item, nga mutimbang og 0.074 grams, og nagkantidad og 500 pesos, kauban ang duha pa kasachet sa gituang Cebu, nga mutimbang og 4 grams, og adunay standard drug price, nga 27,200 pesos, nakuha usab sa operasyon ang 500 peso bill, nga gigamit isip mark money, og usa ka coin purse. Sa kinatibuk-an, niabot sa 4.74 grams ang timbang sa nakumpiskang gituhang Cebu, nga adunay kantidad nga 27,700 pesos. Ang mga nadakpang suspect o mga nakumpiskang ebidensya, gidala na sa Malaybalay City Police Station, samtang giandam na ang pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na, alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hukad sa itong abalitang Regional Duhaka Criminology Students, oy, arestado sa kamatayon sa Osaka single parent dito sa San Francisco. Ang Express Balita, manukad ni Ray Alinton.
1: XFM Report. Report.
4: Nasikop na sa kapulisan ang duha kabataon nga gituang nalambigit sa pagkamatay sa usa ka balo human kini gikulata dito sa may Barangay 2 San Francisco, Agusan del Sur. Ang duha ka suspetsado nga giingong mga estudyante sa criminology og lumad nga taga Loreto, ang kasamtangang anaa sa kustodiya sa San Francisco Municipal Police Station.

Amahan na mo nga langit nun, Ginoo, salamat kaayo sa gasas kinabuhi. Lord, thank you, nining buntaga. Gidayeg o gisimba ka na mo. Sa imong kahalang dun, among amahan nga naa sa mga langit, dalaygon ka ning takna sa kabuntagon. Ang tinubdan sa among kinabuhi, tinubdan sa among kaluwasan, o ang tinubdan sa kahulugan, sa among panaw ni ining kinabuhia, ning kalibutana. Nawata Ginoo ang among mga pag-ampo, ang among pagdayeg karong buntag. Gikan ining imong ubos nga alagad, makaabot unta sa imong atubangan ang among mga pag-ampo sama sa kahumot sa insenso. Pasaylo kami amahan sa among mga kalapasan nga nahibo, sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat, o sa wala namong pagbuhat sa kinahanglan ug angayong pagabuhaton. Labi na gayon sa mga panahon nga nagdumili kami sa pagtabang, pag-amuma, sa mga kaigsuunan. Napakyas kami pagsudong sa imong anak nga si Jesucristo diha sa bayhon sa among mga kaigsuunan nga nag-ilaid sa kalisod. Diha sa among mga kaigsuunan nga nagumon sa bisyo. Diha sa among mga kaigsuunan nga nabilanggo. Pasayloa kami Ginoo. Nga sa makadaghang higayon, among gilain ang among pagkarelihiyoso ngadto sa among pagkatao. Among gilain ang among pagka-membro sa simbahan ngadto sa membros katilingban. Wa mauyon ang among mga batasan ngadto sa among tinuuhan. Pasayloa kami. Ginoo, patubua kami diha sa pagtuo ug dasiga kami kanunay sa pagbuhat ug maayo. Dili tungod sa usa ka mga ganti, kun dili tungod sa kaayo ug tungod sa among gugma kanimo. Panalangini ang among ang ating paminawan, ang tanan, labi na karong adlaw, sa ilang mga plano sa kinabuhi, sa ba ilang mga lakaw, uban ni kami kanunay, Ginoo. Iiway kami sa mga kalangan, mga dimurahi sa kadalanan, karon kami makakabot sa among mga pangandoy. Ang among mga kaigsuunan karon na nasa ospital, maangko na unta nila ang mga kaayuhan, kailang gi pangandoy. Among mga kaigsuunan karon nangita sa kaayuhan. Ginoo pa nalangin, bisan pa man ang ilang pag-inom, mga maintenance, bisan ang ilang pag-inom nining Santon Plus, Premium D3, kimua kining galamiton sa ilang kaayuhan. Wala imposible diha kanimo. Nagasalig kami kanunay ni Ana. Nasayod kami, kung ang mga butang among gipangayo, dili pa man namo makabuot. Tabangi kami Ginoo, na makasabot kami sa mga mensahe nga gusto nimong ihatod nga ni kanamo. Liguna kami kanunay, dasiga kami kanunay sa pagbuhat sa imong kabubuton. Wala kami masayod kung sa tuwa sa unahan nining simanaha, apan gisalig namo kanimo ang tanan. Giyahi ang among mga lideres sa among nasod. Aron imuhimuon nila ang maayo alang sa katawhan ug dili ang ilang kaugalingong interes. Ining tanan amahan among gihalad diha kanimo, ipangayo pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.